do 20, na jugu do 24 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Konjica, koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: vidiš da si bio kapetan, a? Aj sad recite.
1: No, kapetan, aj, jaka mi stila opet neka. Aj. Da to nisi vidio ni, šta? Na primjer, ništa nisi vidio.
0: Šta nisi vidio?
1: Nisi vidio, na primjer, Jare, a ja jesam, ako te ko bude pitao, vidio ga lijepo.
0: Svojim ko je? Jare. Jare. Jare. Jare. Jare. Pa ja sam vidio i Jare i još sto životinja sam vidio na malo
1: stvari. Sto stvar. Životinja vidio?
0: Jeste, na malo stvari.
1: Aj, reci, aj, reci, reci još ti sto životinja. Ajde. Ajde.
0: Stani.
1: Evo, stojim, reci.

Iran. U Sarajevu je u Areni Hills u četvrtak završeno svjetsko prvenstvo za veterane u džudu koje je okupilo 1350 takmičara iz čak 65 zemalja, što je bilo jedno od najmasovnijih takmičenja u tehničkoj organizaciji Judo Saveza Bosne i Hercegovine. Sabina Haračić, 34-godišnja članica Judo kluba Sarajevo, u kategoriji F1 preko 78 kg zasluženo se okitila zlatnom medaljom. Haračić je tako nastavila sa osvajanjem medalja na najvećim takmičenjima za veterane. Prije dvije godine u Sarajevu je osvojila srebro na evropskom prvenstvu, a prošle godine u Parizu je bila bronzana na svjetskom prvenstvu.